Langjin ki chukuro, yazin seba che xin. Kaga kengkik indu, langjin rigyu yong, zhona pe tu chukhen tishi. Abi riga ta isi ye sakwa ka jingu, soja la sungyap chebe, le tuen rib ta riba be yu shi. Zamlin sajo ka gi zanzu changme, soja dobjian di zoro, denja ki kuyo shi jun che, ben zan chukhen tishi. Tanda, gaji gaju yen ki abi riga langjin choni, sungyap tamsab yinbe nga gong su, chodyo che xin. Inaya, isi ye langjian mabu xingni, gipsun kuyo tu, chua nesu dibu shi rigyu le, tabu. अब जगे सगु काजी की मब छु जिदा मुनजे की छुजे जुम मबु यु तिमे जिलु ने दो छु लोरो इसी ये की गप काजी जन ने जन छु की नगो सोसो रो के फुन छे थोशु थे छु छु सी देरिन ये द्वने की जेदु देन बे के मुन दी मुथु से कोले दिन छोने थोब्यु रो केन सो थोब रे वेंग्या चिमगे की जिगे सोजा न्यो जों छुमदा रा खदे जोदु कोजो या उदु थबसे ने जों